خالی ہو گیا کسی کو پیسہ نہ تو کسی نے ایک صلاح دیتی کہ ایک اور بھی طریقہ ہے یہ تو ڈر دا طریقہ سی ہن لالچ دا کہ جے کوئی ایک بھی پیسہ لیا کے دے میں اپنی لڑکی دا رشتہ اور ادھا راج دیا گا اسے جدو ویکھیا کہ کسی کول بھی پیسہ نہیں تو ایک نوجوان من چلا اپنی ماں دے پاس جا کے رون لگ پیا کہندا ماں راج مل رہا تے بادشاہ دی بیٹی دا رشتہ ماں نے بتھیرا سمجھایا کہ میں تا عمر گوائی ہے اس راج وچ کدے سکھ نہیں ویکھیا اس نے تا غریباں دا خون نچوڑیا ہے کدے کسے نو سکھ نہیں دتا تو کی امید کردا ہے جھوٹی گل تے اعتبار نہ کرتا کھیڑے پہ گیا کہ کدھر کوئی لکو کے رکھیا ہو گیا تا بہت دن جد فڑی رکھی تا ماں نے دسیا کہ میرے پاس تا نہیں رکھیا پر جدو تیرے پتا نو دفنایا سی تا اس دے منہ وچ ایک پیسہ رکھیا سی قبر کھود لے اس دے منہ وچوں کڈ لے او تا ہن رسم پوری ہو گئی جے او تینو مل جاوے کہندے نے اس نے اسی طرح کیتا اپنے باپ دی قبر کھود دیتی اس دے مردے شریر وچوں پیسہ کڈ لیا کارو دے اگے چائی چائی جا کے رکھیا اس نے نالے تو اس نو بندی بنا لیا گرفتار کر لیا نالے پیسہ لے لیا پوچھیا کتھوں لیا ہے اس نے دسی گل ساری کہانی تا کارو نے ساریاں قبراں کھدوا دیتیاں سن

خالص ستگرو ہمارا، بھی وہ سکھ بھی اتنی اچھی اوستھا نو پراپت ہوئے گا جڑا پرم تے پیخ تو اچا ہو جائے، پیخان دے وچ سیمت نہ رہ جائے۔ بابا جی دا اپنا پیخ کوئی نہیں، جن کلیان واسطے جہو جے پیخ دی ضرورت ہے وہ جہا پہن لے گئے، لوکائی دا جہو جے پیس نال پلا ہوئے گا وہ جہا پیس تارن کر لے گئے۔

جدھروں تارو بادشاہ نے آنا سی اس رستے ٹھیکریاں اکٹھیاں کرن لگ پئے مردانیاں جویں اسی کرنے اویں کری جائیں گرو جی نے ٹھیکریاں اکٹھیاں کر کے چولہے وچ پاونیاں شروع کیتیاں مردانا جی بھی اسی طرح کر لیا مردانا جی جانتے ہیں کہ بابا جی نے کسی دا بیڑا پار کرنا ہو کوئی کوتک رچنا ہے ادھروں کارو بادشاہ آیا

چارو سدا درویشاں دی سنگت کریا کر، فقیراں دی سنگت کریا کر، بخشے ہویاں دے وچ بیٹھ جایا کر، جا کے دھرمسالا بنا۔ تاں گرو جی جو اپدیش لے آئے سن کارو نے اسی طرح کیتا، کارو دے محلاں چ وی دھرمسالا بنا۔

سرے تے بھی بھگتی سمجھے آخر تن نہیں چڑنا سنگت نہیں چڑنی اتھے رب نال گلن پچھے جے ایک بی بی دا سنیا ملیا فلانے ویلے تسی ساڈے گھر نہیں آئے اسی ہن اج تو سنگ چ نہیں آیا گا بندہ ہن کدے کدے گھر جا سا اے چیزاں تو تاں ٹپنا زندگی چ کدی ایسا سواں نہ آوے مینو واری نہیں ملی میں اپنا گھر نہیں آئے میں آنا نہیں فلانے ویلے تسی ساڈا کیرتن نہیں بک کیتا ہونا نہیں اچھی تو اچھی بس سج بھی پہنچ جاؤ یہ کیرتن ہے سنگت نہ چھوٹے اتھے آ کے رب نال گلاں یہ وشیشتا ہی ہے گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی جتھے رب دی گل ہے ایہدے وچ اتھے رب نال گلاں کراؤندی ہے اس طرح چھے نے کچھ ہور کھوج ہو گئی تے